BX1, la radio. Eh, ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir. Ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir.